чути свічу, у тебі све моє почива. Свідок можу палити чути свічу.